Notizie marici, o vite nate pe din dori, o nu sigur să arană șcuniți. Avim ragione, si navi mă durte și fane salte prejudiție. Adolescente se levă o coră, si vă să înamoră, no. Ia si dișană, nu-ți avivă, că era nu iogă la moră, no.